0: خون کا بدلہ ہے خون. تبریز نے قیس کے والد کو قتل کیا اور قیس نے تبریز کو. قانون کا تقاضا ہے کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے, لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک سوگوار بیٹے کے جذبات کو بھی مد نظر رکھا جائے. قیس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی شاید اپنے باپ کے قاتل کو زندہ نہ چھوڑتا. اس لیے ہم تمہارے ساتھ رعایت برتیں گے قیس. سزائے موت کی بجائے ہم تمہیں شہر بدر کرتے ہیں. ہماری سلطنت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ.
1: یہ رعایت نہیں جہاں پناہ, ستم ہے, قہر ہے. آپ مجھے سزائے موت دے دیجئے, لیکن اس تک سزا مت دیجئے.
0: تم دیوانے تو نہیں؟ ہم تمہاری جان بخش رہے ہیں اور تم اسے سزائے موت سے بھی زیادہ سخت پاتے ہو.
1: آپ میری جان نہیں بخشے جہاں پناہ, میری جان کو مجھ سے جدا کر کے زندہ رہنے کا حکم دے رہے ہیں. موت دے دیجئے, لیلا سے دور ہے کہ جینے کی سزا نہ دیجئے.
0: یہ لیلا کون ہے؟
2: مجھ بدنصیب کی بیٹی ہے شاہ نجد, سروری خاندان کی عزت, جسے یہ بے غیرت رسوا کرنے پہ تلا ہوا ہے.
1: غلط, بالکل غلط. لیلا میرے جینے کا مقصد ہے, میری جنت ہے وہ. میں وہ سر زمین چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں جہاں میری جنت بسی ہے جہاں پناہ. ساری زندگی اس کے گرد طواف کروں گا, یا تو اس کو حاصل کر کے رہوں گا یا اس کے قدموں میں دم توڑ دوں گا.
0: ایسا دیوانہ عاشق تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اس کا عشق تو ایک جنون ہے, اچھا خاصا مجنو ہے.
2: اس دیوانے کی بےہودہ حرکتوں نے تو جینا مشکل کر رکھا ہے شاہ نجد. نجات دلوائیے.
0: سپاہ سالار, اس مجنو کو ہماری سلطنت سے باہر نکال دو, اور اگر یہ دوبارہ اس شہر میں نظر آئے تو ہر خاص و عام اسے پتھر مار مار کر نکال دے.